0: Il Tempio Armonico spelade en konsert i C-dur av Evaristo Dall'Abaco som kom från Italien men hamnade som konsertmästare vid hovet i München. Han var också cellovirtuos. Och det var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar över till nyheterna.
1: Nu kommer det.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, heinäkuun 3. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä tosiaan Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin arvon kanssa heräilijä siellä linjojen toisella puolella haluaisin tiedottaa sinulle sellaisen asian, että jälleen kerran ollaan siirrytty monen mielestä viikon parhaimpaan päivään, eli perjantaihin. Perjantai se on mahdollisuuksia täynnä, vaikka ulkona sataakin, ja niin on tämäkin aamulähetys. Nimittäin tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Muun muassa kuullaan siitä, että Suomessa jotkut Alkon myymälät ovat auki sunnuntaisin tästä viikosta lähtien. Ja muitakin muutoksia on nähtävissä, kun uusi alkoholilaki astuu voimaan Suomessa tänään. Ja tämähän aamu sen jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten ihan tavallisen radion kautta tuonne 6:30 ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin perjantai-aamu käyntiin. Siinä Kahpao lauloi meille kappaleen Karataan. Nyt me ei kyllä karata täältä studiosta ainakaan mihinkään, nimittäin minulla on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Helmi Schellenmark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs me kuullaan uutisissa?
1: No uutisissa kerrotaan tänään Suomen uudesta alkoholilaista, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Ja tämä laki astuu siis voimaan tänään. Lisäksi uutisissa kerrotaan, että Suomen sijoitus kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi sveitsiläisen IMD-instituutin kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa. Ja uutisissa kerrotaan myös, että Venezuelassa kuolleiden määrä nousee edelleen viime viikon voimakkaiden maanjäristysten jälkeen.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan sitten kello 6.30 eli 6:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän perjantai-päivän säätiedotusta, mitä tälle perjantaille oikein lupaillaan. Eli tänään Etelä-Ruotsissa esiintyy sadekuuroja, jotka voivat sitten Sveanmaalla paikoin olla myöskin voimakkaita. Ja paikallisesti voi esiintyä myös ukkosta. Pohjois-Ruotsissa pilvisyys vaihtelee auringonpaisteen kanssa ja sielläkin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötilat on 15-20 astetta ja pohjoisessa paikoin jopa 23 astetta. Ja katsotaan vielä tähän väliin tämän perjantaipäivän nimppareita nimipäiviä näin 3. päivä heinäkuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan niitä viettää Arvo, ruotsalaisen kalenterin mukaan Aurora, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Engel, Eivind ja Öivind, saamelaisen kalenterin mukaan Engel, Eiven ja ortodoksisen kalenterin mukaan Intoja, Anatoli. Nimpparipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Leviseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi. Me soitamme sen kaikille Levysepässä.
1: Niinpä niin, perjantai-päivää tässä eletään ja heräillään tähänkin päivään. Ja sitten hieman myöhemmin on myöskin Levyseppää luvassa. Sitä ennen kuultiin Jannika B. kappaleella Pulssi. Suomessa jotkut Alkon myymälät ovat auki sunnuntaisin tästä viikosta lähtien. Ja muitakin muutoksia on nähtävissä, kun uusi alkoholilaki astuu voimaan Suomessa tänään. Nyt kuullaan, mitä Terveys- ja hyvinvoinnin laitos ajattelee tästä. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan perjantaina, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Suomen Terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti.
3: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta.
2: Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet- ja tupakkatiimissä THL:ssä. Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat.
3: Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
2: Alkoholin kotiinkuljetukset voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiinkuljetuksissa että verkkokaupoissa. Suurin osa alkoholista kulutetaan Suomessa kodeissa. Markkulan mukaan alkoholin käytön kynnys voi laskea erityisesti arjessa, kun alkoholia voidaan toimittaa suoraan kotiovelle. Huoli kohdistuu ennen kaikkea riskikäyttäjiin, perheisiin ja lapsiin.
3: Meillä jo nyt arviolta 89 000 lasta elää ennen täysi-ikäisyyttään kodeissa, joissa ainakin yhdellä vanhemmalla on vakava päihdeongelma.
2: Jaana Markkulan mukaan uudistus on jälleen yksi askel kohti liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa Suomessa. Hän katsoo, että maassa toistuvasti tehdyt muutokset heikentävät asteittain alkoholimonopolin toimintaedellytyksiä. Helsinkiläisten keskuudessa mielipiteet lakimuutoksesta ovat jakautuneet. Noora suhtautuu myönteisesti aukioloon sunnuntaisin, mutta on huolissaan kotiin kuljetuksista.
4: Om man inte mera kan övervaka vem som köper till vem man köper och så vidare. Så ja, jag tycker det har stora risker.
2: Jaakko suhtautuu muutoksiin neutraalimmin.
5: Uskon, että ihmiset löytää alkoholin tavalla tai toisella, on se kuinka säädettyä tai vaikeasti saavutettavissa tai helposti saavutettavissa oleva hyödyke.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä Valvo Mo-kappaleella heinäkuu, ja niinhän se vain on, että heinäkuussa ollaan. Heinäkuun 3. päivää eletään, eli ihan alkumetreillä ollaan nyt tässä kuussa. Ja tosiaan keskikesäkuukausi on tämä heinäkuu myöskin, mutta hieman kylmästi ja sateisesti on ainakin minun mielestäni tämä heinäkuu alkanut. Olihan mun ihan pakko myöskin katsoa ihan näin heti alkuun, että miltäs tämä oikein näyttää. SMH:n mukaan tämä perjantai, niin Tukholmassa päin tällä hetkellä on 17 astetta ja pilvistä, ja tänään luvaillaan myöskin sadetta. Ainakin nyt tässä aamulla jo satoi myöskin tihkutti. Ja nyt tässä moin mukaan ainakin tuossa näin aamupäivällä, niin pitäisi aurinkonkin vähän tuolta näyttäytyä, mutta sitten iltapäivällä näyttää aika lailla sateiselta ihan tuohon keskiyöhön asti. Ja nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin tuolla on tummia pilviä, mutta ihan vähän tuolta rakoilee, mutta ei ole mikään super auringon paiste ainakaan tällä hetkellä. Mutta voin sen verran sanoa, että on todellakin niin kuin valoisaa, että ei ole mikään niin kuin pimeä sää tai päivä, vaikka onkin noita tummempia pilviä tuolta, että kun aamulla tulin töihin myöskin, niin ajattelin, että en kai ole nukkunut pommiin, oli pakko katsoa kelloa vielä muutama kerta, että kyllä se on näin aikaisin aamusta, niin aurinko on jo tuolta noussut, mutta se on vain pilven takana, ja aurinko se on tänään noussut SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin 03.39. Eli näitä yöttömiä öitä on vielä runsaasti. Ja hei muuten, katoin tästä myöskin ihan tuonne ensi viikon säähän, että miltäs näyttää sitten, että onko tämä koko kesä, tai ei kesäkuu, mutta heinäkuu tällainen sateinen, mutta se näyttää siltä, että ensi viikon, kun mennään ensi viikon loppua kohden, niin näyttää siltä, että tulee aurinkoja ja hellepäiviä myöskin, muun muassa perjantai, sitten ensi viikon perjantai, niin näyttää siltä, että on aurinkoista ja 27 astetta luvassa. Totta kai sää saattaa muuttua vielä, ja nyt ei kyllä siirrytä vielä ensi viikon perjantaihin, vaan toivotetaan tämä perjantai oikein kunnolla tervetulleeksi, eikös vain?

0: Siinä kuultiin Elias Kaskinen kappaleella Pelkään rakastaa sua. Tosiaan perjantaita eletään ja tällaista ainakin hieman sateista perjantaita näyttää olevan tänään. Ja ajattelin kysyä myöskin sinulta, että mitä sinä tapaat tehdä, jos on tällainen sateinen kesäpäivä? Tapaatko silti käydä ulkona vaikka sateenvarjon kanssa kävelemässä tai istua vaikka verannalla tai terassilla kuuntelemassa tätä sateen ripottelua? Vai pysytteletkö sisällä, ehkä teet jotain hyvää ruokaa tai laitat jonkun hyvän leffan pyörimään? Tai ehkä jopa tällaisen siivouspäivän järjestät näin kun sataa? Miten sinä vietät tällaista sateista keskikesän päivää, niin siitä ihmeessä soita tähän numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro siitä ihmeessä, että miten sinä tapaat viettää tällaista sateista kesän päivää. Mutta kellokin on jo sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Jepulis, jep, retrobiisin aika ja tänään se meille esittää Uniklubi kappaleella Rakkautta ja piikkilankaa. Tämä kappale se on vuonna 2004 julkaistu ja se löytyy myös saman nimiseltä albumilta, eli Rakkautta ja piikkilankaa. Kyseessä on myös Uniklubin debyyttialbumi ja levy se on myynyt myöskin platinaa. Albumi on ollut Suomen virallisen listan 4. sekä 3. sijalla ja levy pysytteli tuolla listalla yhteensä 20 viikkoa. Ja itse yhtye Uniklubi, he soittavat suomenkielistä rockia ja on vuonna 1999 perustettu suomalainen yhtye. Ja Uniklubi tuli yleisön tietoisuuteen myöskin tällä hitillään Rakkautta ja piikkilankaa. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä tämän perjantai-aamun retrobiisin pariin.

0: siinä tosiaan aamun retroviisi Uniklubi kappaleella Rakkautta ja piikkilankaa. Laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Kello on tässä sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Muun muassa Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiin kuljetukset sallitaan. Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti. Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet ja tupakkatiimissä THL:ssä.
2: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
1: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat. Kotiin kuljetuksen osalta näitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiin kuljetuksissa että verkkokaupoissa. Toimittajana Jasmin Fuladi. Suomen sijoitus kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi. Sveitsiläisen IMD-instituutin kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa Suomi jäi tänä vuonna sijalle 19, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Verrattuna viime vuoteen sijoitus on pudonnut 5 sijaa ja Suomi on nyt vuosien 2013-2016 tasolla. Ruotsi on vertailussa sijalla 9, myös sen sijoitus on laskenut 1 sijan. Vertailussa on 4 pääluokkaa. Taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yritysten suorituskyky sekä infrastruktuuri. Eniten Suomi putosi yritysten suorituskykyä mittaavassa pääluokassa. Venezuelassa kuolleiden määrä nousee edelleen viime viikon voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. AFP:n mukaan maan väliaikainen presidentti kertoo, että kuolleiksi on nyt vahvistettu lähes 2600 ihmistä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa ja etsintätoimet jatkuvat. Ukrainassa ainakin 2 henkilöä on kuollut ja useita loukkaantunut uusissa Venäjän hyökkäyksissä viime yönä. Hyökkäyksiä tehtiin muun muassa Sumin alueella, jossa dronit osuivat asuintaloon. Asiasta raportoi Reuters viitaten paikallisiin virkamiehiin. Kiovassa vietetään tänään surupäivää sen jälkeen, kun noin 20 henkilöä kuoli eilen yönä yhdessä tähän saakka tappavimmista Venäjän iskuista Kiovaa vastaan. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan sitten kello 7:30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Helmi päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ihan näin perjantainakin ajan tasalla uutisten puolelta. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan siitä, että Suomesta ollaan uutisoitu korkeista työttömyysluvuista ja

kuullaan haastattelu Suomen ruotsalaisen Morris Liemolan kanssa, joka haki töitä Suomesta ilman tulosta. Ja hän tekee tällä hetkellä töitä Ruotsissa, niin siitä hetkisen kuluttua lisää. Mutta kyllä ihan hetkisen kuluttua myöskin kello lyö 6.35, niin silloin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, että pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja kyydissä ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja nyt jatketaan tätä perjantai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Boris Boatem guldalitsat programma och geto och kärro och varjes. Län uppe programma, locket programmas, radio rajton, mig geto kara tja allieke tje pirra, jag säger pirra man namma lova lukta. Mana ej hett och en veke tit bävasar sparskån, ratet i stafån. Tja tje vedjat guappa tja ka ulmuchita, jag gjort och sitta, lita på alla sparagå. Valla leja i ajake mannan orrot. Lund då, jag gjort och salak och sin, schadin galtån, manna i sötta sitta, jag stak och sitta.
1: Kulimi unna katsami, muita liimi et ehtaa mieni puhuen kuluva luvtav. Ja tänne moi stoukeimme ja talluimme iätsä kaavneimme kaavnit. Tänne etnä manan moi tjoukkimme pahtsakit. Ja takaimme puhtsut ja kaajakkatais pahtsakis ja muhtien pahtsakalijin peetnä katelimme peruaanietam julkit ja puhtsuita takaimme tjorvit. Tuokkire oopsis. Jaatel paro kuolimaa mun muodde pieviä maatel tai kitsäimme uutel vatsuimme ja te muimma klimie. Ei allua paraikia. Kota ei puhtsu jotimme ja peitnä kauin te tsiillin ja kajakka.
2: Ja te mannu tihpien pruukkuimme olokoon orrootelinu suhtaste, kun suivani se sittuun munnu viehkaa, kun tänne te pruukkuimme ten junna tjilkaisin skeerastit vuolus. Ja te tämä mun villitin vunnei pakki, että tjärru mukka ivnakaa, te voin tämän alissa huottekin siitä tievaa pajas. Ja voret, että se mun puhataa tohkuvitte ja nollita tjokkita tosi. Ja te puhuimme luojehti, että tätä räätiisille mun tänne luvun luvutus pajasta oli ihkeva farahta ton unna tjelkaisin tänne, mun te puhuimme, että sitten vaan jopuimme. Ja te mun te hittimme, te juojata, te puhuimme kultalit lidnoukot, se kanivaarien huuhuu kullu. Te tehtin, te liikenta vuorossa leidon, kun te tät kullu, te tälkkiä vjorokol. Te pruukku muutti där arsalta, että näkin piiviä mun mieli. Te tää kuanmatsenille munnon raatu i miki, te vatsoimme leidot, te kultalit, mi kullu vuomia sinne, te liinu. Ja pruukku tätä stimmittä liinufti, että tälkkiä jousotii. Tätä meidän nime pohkumana oli puralla. Ja tätä pohkumointi mun pruhkui vaikin narrit. Tätä oli lohkum, Lisel Johanisakin pruhkui vaikin tidninkka, että leivande liivet, liitän tidninkka. Pirra tänne pruhkun kovuvujunut, mitä mä tahkaan ja tälle nopti. Tätä oli vojana, tälle tidninkkan. Kokee vuofsaitjatnin met kutsun för tjöfäkningen. Så monta pohka pruukkuun on närrit, ja te pruukkuun povnon anna tjutsut. Tjepit lingin ja tuli nuufti, kun pohka puhutit ja sijoitu tjeilasti, että pohka jäävara ei plöms paranta. Te maana ei pääs piirtsen pohtsia. No ilim tältä, että nuo kiesytään te. Mui anna lisän, te mui pappa ja mamma vuulki, kun nuot. Ja te muistattimme kuuftu tonne topi sinne. No te tät pokko narri mun omeni siitä ei valita tämän päälle. Vaat sitat ja joilla mä pirja topi mentä. Me täälki kätsät vintiäkin mun noin näitä tänne te pakko. Me te muistaa tätä spiidjilla viitsä. Ja jatnalla mä spiidjilla viitsä. Aista jäätä skoulu, pouti, päästä metsi, vimti, stuon rajake ja päästä haaliitin glasa topi pirra. No teli ante kula likte tatte spädjum ta kuna ja kok jup meli tal muika leken kielisti tatsa jeetne kotalta pohti. Ja spädjum. Nä muite hittimme kettu tatte. No hovle sote häkkattat valiti. Ja te muite lise lassi vastu lise ilas pohti ja piitja toto vinti kammi jalun. Sano vinti mahti muhti mannat.
3: Juikas pieks navuolio.
4: Nej, jag är inte någon
3: nisk. Nej, jag är inte.
4: Nej, jag är inte.

0: Ja te muhtin muistaimme kalkemme vatsat juusik. Ja kun limmiä tämän määrää puhtaan, te limmiä juute. Ja tämän miä päiväkkäin tupti, tämän sotietimme teittiäväit ja päälläkäit ja kaiakka sotiimme. Voin mä te tjadjaanam, me vuulkimme. Ja mun ja lakta mun juhtuu, kun kalkemme vuolikin, njunjaa tjanalli. Ja te edne ja ole valtii laipiu ja juojata mit juhka pitti. Te voin tätä aja juhkua aina vielä tubbiin, että te alippi tarpa vatsituk. Vepä laife sunnat kannakin piranaltan jokuun. Valtiimme peetna kamman mangiin. Ja te li lassaa chatanna. Ja tietää muita ilassaa, että siinä kahpoimme tuuhku tiihki. Ja te käyneemme Suomessa jäikosi tjukkitimmi. Ja te limmietä valtaan laipiu ja tjaatiumme tjuhkin. Ja tät meina alki tsiillat. Men Herra Jesus, te mui pallaimme. Te lennaa tjavalla, men te luin tal tietuun pirana mi puahtaa. Peina tsellaa piirsnav. Nämä mun jouluviikot liikki. Joo. Sokkoimme kajakka. Tai kaunit vuossa sisä ja lennaat valtiita vuossa. Ja vuolu soivii vilpiä ja haro tuonali. Sote mun vaatju viehkat summangien ja chuaggeet kajakka. Että liian edne piedja luossa piehkiä pappara sisi. Ja sinna on mun kaveni tottan palakannanna. Kahtsai maatattasi. Ja tuli unnas liengas, kun oli tjahti. Tavta happiti tuostuot, kun vuossas raukka jätsään tuli smullonam tai lassaa sinnalli. Te pohutimme häjämme ja jäällä edne juotui lippiä tanna. Joo, joo, ala lennätti, että peina piirna valki sillat. Tän on vasti etsiili. Ja olla jedni kalle likte tappiina piirnu tsiila. Varri lisatal metsiili. Ja ajuttu teli varri metsiili. Ilmta taktak pirana.
1: Tonla kullamko Anna-Liisa Sandberg Pirtsi ja Lennart Pirtsi kietoika ietsäska maanaa vuota pirra luovva luohtan. Ton kulli Stina ja Nils Antti Pirtsi juojakamin. Lars Birak sunnu paddi tjekan nykortan jakien aktielokin an tjot kuttalok kuokta. Webpapelien Sveriges Radio tjokkis SC vin juok märka Sameradion. Don mata kultalip enep kieto et lova luotas ja aiko voit kätsät. Anna Sunna Samie Radio ja Birgitta Lindström driva produktion bohtatika programmau. Teknia Karli Bjarne Johansson. Ja mun ammal Ann-Ristin Koljuk Skoglund.

0: Oikein hyvää iltapäivää, lämpimästi tervetuloa Levysepän seuraan. Täällä musiikkia ei asetella hyllystä valmiina pöytään, ei, vaan sitä taotaan, hiotaan, sovitetaan yhteen kuin vanhassa pajassa konsanaan. Jokaisella kappaleella on oma muotonsa, oma värinsä, oma tarinansa. Ja tänään pajassa työskentelen jälleen minä Pekka Kenttälä vierailevana seppänä. Vakituinen mestari Ismo nauttii ansaitusta kesälomasta. Pajani sijaitsee täällä Luulajassa, missä kesäilta on valoisa ja meri hengittää rauhalliseen tahtiin tässä ihan studion ulkopuolella. Ja samalla tahdilla rakennamme myös tämän ohjelman. Yksi kappale, yksi toive, yksi tarina kerrallaan. Yksi asia pysyy aina ennallaan Levysepässä, sen minäkin tiedän. Musiikki kuuluu teille, te kuuntelijoille, jotka olette mukana kodeissa, työpaikoilla, automatkoilla tai siellä, missä tätä ohjelmaa juuri nyt kuunnellaan. Ottakaahan siis mukava asento, antakaa musiikin tehdä työnsä ja lähtekää mukaan Levysepän matkaan. Ja aloitetaanpa heti ensimmäisellä kuuntelijatervehdyksellä, joka odottaa meitä puhelinvastaajassa.
1: No hei, tämä on Levysepälle. Olisin halunnut kuulla tämän Katrin Helenan kappaleen, joka on niin hieno. Kesälapsi mä oon. Sitä ei kerennyt kaikki kuuntelemaan ja se oli hieno konsertti, mahtava. No jos on mahdollista, niin voisitko soittaa? Kiitoksia paljon. Hei hei.
2: Levy Seppä.

Näin hienosti leviseppä rullasi käyntiin Katri-Helenan avulla. Kaarina toivoi just tämän kesälapsikappaleen. Jatketaan. Sähköpostissa lukee näin. Hei, haluaisin kuulla Käri Ylötalon biisin Suomalainen Ruotsissa. Terveisin Arja Liisa. Tässä se tulee.

Suomalainen Ruotsissa käri yli talo siis. Ja luetaanpa seuraavaksi sähköposti. Terve Levi Seppä, no tervepä terve. Kivat kesän jatkot, toivoisin biisiä niin kuin meren hiekkaa. Laura Voutilainen. Helka Helin Fleenistä. Tässä se tulee.

0: Lensetta. Ota sinäkin yhteys Levyseppään sähköpostilla levyseppa@sverigesradio.se.
1: Levyseppälle. Nyt kun on menossa nämä jalkapallon MM-kisat, niin ikävöin Italian joukkuetta. Siksi haluaisin, että soitettaisiin kappale Un estate italiana. Gianna Nannini, Eduardo Bennato. Terve, kiitos ja terveisin armoton penkkiurheilija Ulla-Maija.
2: Un estate italiana, Eduardo Bennato ja Gianna Nannini oli tämä kappale, kuulkaa. Ja tämä olikin yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista jalkapallolauluista ja sehän passaa hyvin nyt, kun on MM-kisat täysissä käynnissä, vaikka Italia ei ole mukana. Eduardo Bennaton ja Gianna Nannin esittämä Un estate italiana. Se oli vuoden 1990 Italian jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnuskappale. Ja siitä tuli valtava hitti, joka herättää yhä nostalgisia muistoja kesästä, jolloin koko maailma seurasi MM-kisoja Italiassa. Tunnelmallinen, voimakas ja täynnä suuria tunteita. Tässä siis Eduardo Bennato ja Gianna Nannini. Un estate italiana.

0: Tiesitkö, että suomen kieli oli merkittävä inspiraation lähde kirjailija J.R.R. Tolkienille? Suomi on pohjana kielelle, jota haltijat puhuvat Tolkienin Taru Sormusten herrasta -kirjassa. Miten tässä niin kävi, että Engelsmanni innostui suomen kielestä? Taustalla on Elias Lönnrotin kokoama Suomen kansalliseepos Kalevala. Tolkienin kiinnostus suomen kieleen heräsi jo nuorena. Hän yritti oppia suomea ja perehtyi sen kielioppiin. Etenkin pitkät vokaalit sekä ää ja ö kiehtoivat häntä.
1: Amen.
0: Kalevalan vaikutus näkyy Tolkienin kirjajärkäleessä muutenkin kuin kielessä. Sen mahtipontisessa seikkailussa on mukana maaginen esine, veljesten välistä kamppailua ja vanhempansa menettäneitä sankareita. Tolkien kuoli 81-vuotiaana vuonna 1973. Hän ei koskaan vierailut Suomessa.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja sähköpostissa tänne Levyseppään luulajaan lukee näin: huuda oikein kovasti, joten tämä kuuluu Katriine Holmiin asti. Raili Joona tässä lukee: sinulle tulee täältä syntymäpäivä onnittelut. Tätini Raili täyttää tänään 3.7. 87 vuotta, ja sehän pitää huomioida, tässä lukee: tulen itse tuhtina perässä. Tiedän, että tätini Raili pitää arja korisevasta, joten soitetaanpa häneen kappale "Sä kuulut päivän jokaiseen Railin iloksi". Toivotaan nyt, että hänen kuulolaitteet on paikoillaan ja ratio kovalla, että hän kuulee, kun huudamme toivottaen paljon onnea Raili päivällesi. Näin toivoo Seija Fleenistä. Sä kuulut päivään jokaiseen arja koriseva.

Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin. Moi moi, toivoisin kuulevani Ludovico Einaudin kappaleen Experience. Kuulin tämän kappaleen viime kesänä Roomassa, kun kävelin äitini ja siskoni kanssa Tiberjoen rannalla Castel Sant'Angelon lähellä. Kadulla soittanut violisti soitti juuri tätä kappaletta ja jostain syystä se heti jäi mieleen. Tykkään tästä kappaleesta siitä, että se alkaa aika rauhallisesti ja melkein varovasti, mutta kasvaa vähitellen voimakkaammaksi. Ehkä olen itsekin vähän sellainen. Menen uusiin paikkoihin ja tilanteisiin ensin uteliaasti katsellen, mutta kun jokin paikka, ihminen tai asia alkaa kiinnostaa, niin sitten kiinnostus vie mennessään, tässä sähköpostissa lukee. Kun kuulen tämän kappaleen, muistan sen roomalaisen illan ja sen tunteen, että maailmassa on vielä paljon nähtävää. Terveisin Taina Luulajasta. Seuraavaksi kuullaan siis tämä, se on italialainen säveltäjä, pianisti Ludovico Einaudin. Tämä on hänen tunnetuin Teos Experience, julkaistiin vuonna 2013 ja on noussut yhdeksi maailman kuunnelluimmaksi nykysävelykseksi. Ja sen voima, niin kuin tässä sähköpostissakin lukee vähän, se perustuu tähän yksinkertaiseen, mutta vähitellen kasvavaan tunnelmaan. Mä kuuntelin tätä kappaletta ennen kuin mä otin sen mukaan lähetykseen. Piano aloittaa rauhallisesti ja mukaan liittyvät vähitellen jouset sekä voimakas tunne liikkeestä ja matkasta. Tämä Experience sopii minun mielestä juuri levysepän kaltaiseen ohjelmaan erityisen hyvin siksi, että se herättää kuulijoissa omia muistoja, mielikuvia ilman sanoja. Sekin voi toimia, kuulkaa. Ja jokainen voi rakentaa sitten kappaleen ympärille oman tarinansa. Musiikissa on samaan aikaan haikeutta, toivoa ja eteenpäin kulkemisen tunnetta. No, Levyseppä-ohjelmassa kappale voi toimia ainakin minun mielestä semmoisessa hengähdyshetkessä, puheen lomassa tai siltana tarinasta toiseen. Sen rauhallinen alku, se kutsuu vähän niin kuin pysähtymään ja se voimakas loppuhuipennus jättää kuulijalle vahvan tunnereaktion. Joskus yksi pianosävel kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ludovico Einaudin Experience on musiikkia, joka on koskettanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Se on matka muistojen, tunteiden, elämän käännekohtien läpi. Joo, tehdäänpä niin, että kuunnellaan tämä kappale. Se on paljon parempi kuin että minä kerron siitä.

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiina äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: No niin, terve Pekka. Se on epäkalskuukasta. Tai Eetu Siuronen on oikea nimi. Niin tuota, jos etit semmoisen kappaleen kuin valkokielujen aikaan, sitten kun passaa. Okei, palataan asialle. Heippa.

Levyseppää kuuntelette luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Sähköposti seuraavaksi. Hei Levyseppä. No hei hei. Saisinko kuulla tänään TT Puron takan laulaman Kesälauantai? Se soi paljon, kuin tapasin nykyisen puolisoni 30 vuotta sitten. Voi kamala, miten vuodet menevät nopeasti. Tässä lukee, olen samaa mieltä, kuulkaa. TT on yksi meidän suosikkilaulajista, samalla myös syntymäpäivä onnittelut. Kultsulle sunnuntaina tässä lukee. Hyvää kesää kaikille levyseppäläisille ja Pekalle ja Ismolle sinne radioon, toivoo Tiina Göteborgista. Niin, Tiina. Minähän näen nyt, että tämä sinun viesti tulikin jo viime perjantaina. Viestejä tulee paljon. Kaikki eivät mahdu mukaan ohjelmaan, sen mä nyt huomaan. Herranen aika, missasin sun kultsun syntymäpäivän siis. No, tämä oli tällainen tyypillinen sijaisena olevan levysepän aloittelijan moka, jos niin voi sanoa. Mutta siinä tuli tehtyä semmoinen aloittelijan virhe, voiko sanoa näin. No, tällaisia mokia sattuu varsinkin tuuraavalle levysepälle, mutta Tiina, den som väntar på något gott. Eikö se olekin niin, se joka malttaa odottaa. Palkitaan toivottavasti. Se sopii, että ajetaan tämä TT Puron takan kultsulle ja sinulle Tiina sinne Göteborgiin nyt.

löydätkö sellaisen kappale kuin Kulkurin päiväkirja. Se on niin kaunis ja kauniit sanat. Ja sen laulaa Tuomo Huttunen, Tomppa ja Pena, sillä nimellä on bändi. Tuomo Huttusen, Kulkurin päiväkirja. Mulla on kyynelet Jeesusta kuuntelessa, minun poikani nimi on myöskin Tuomo. Ja kaikille merkkipäivä, kellä on juhlapäivä, onnea, iloa, monen monta kiloa. Ja myöskin sinulle 1000 kiitosta, toimittaja. Taitaa olla Pekka Kenttälä seuraava kerta, taitaa olla lomalla se Ismo poika. Kaikille hyvää kesän jatkoa ja sinulle 1000 kiitosta näitä ovat Rauni ja Topio Söderstedtistä. Kiitos.

Kulkurin päiväkirja Raunille sinne Södertäljeen. Joo, siirrytäänpä postikorttien pariin jälleen kerran. Hei, tässä lukee Pekka ja tervetuloa Sepän virkaan. No kiitoksia. Samoin Seppä Ismolle oikein hyvää lomaa sinne Savon muualle. No, juuri näin Savon muualle. Toive olisi pitkästä aikaa saada kuulla Topi Sorsakosken luoksesi vie ajatukseni tie. Kiitos ja hyvää kesää. Irma toivoo hyvää kesää sieltä Göteborgista käsin. Luoksesi vie ajatusteni tie. Topi Sorsakoski, olkaapa hyvä.

0: Mä oon Karate Liin.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate NOO!
4: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tsiki on da se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate NOO!
6: Katsotaan, mitä löytyy täältä sähköpostista. Tässä lukee näin. Hei Levi Seppän. Hei hei. Tässä on teille kaikille hieno mukaansa tempaava aurinkoinen kesälaulu. Axwell ja Ingrosso, Sun is Shining. Kesäterveisin, Iris. Olkaapa hyvä.
7: Levy Seppä.

0: Kello on 2, on uutisten aika hyvää iltapäivää. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta, kertoo Suomen puolustusministeriö tiedotteessaan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hankinta vahvistaa ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa, eli lähes 1,2 miljardia kruunua. Järjestelmät saadaan täysimittaisesti käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä. Kahta ihmistä esitetään vangittavaksi epäiltynä törkeästä laittomasta tiedustelutoiminnasta Ruotsia vastaan, kertoo syyttäjävirasto Åklagarmyndigheten. Tapauksesta epäillyt 35-vuotias Kiinan ja 22-vuotias Malesian kansalainen otettiin kiinni keskiviikkona. Tapauksen vangitsemisoikeudenkäynti on tällä hetkellä käynnissä Tukholman käräjäoikeudessa, kertoo TT. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Muun muassa Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti. Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet ja tupakkatiimissä THL:ssä.
1: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
0: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissain tapauksissa olla alhaisimmat. Kotinkuljetuksen osalta näitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alusta, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotinkuljetuksessa että verkkokaupoissa. Toimittajana edellä oli Jasmin Fuladi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa sosiaalisen median palvelu Truth Socialissa, että olisi naurettavaa, että maa jatkaisi suhteitaan puolustusliitto Naton kanssa. Hän tarkoittaa, ettei suhde ole ollut molemminpuolinen, eivätkä Nato-maat ole olleet Yhdysvaltojen tukena. Suomen sijoitus kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi. Sveitsiläisen IMD-instituutin toteuttamassa vertailussa Suomi jäi tänä vuonna sijalle 19, kertoo Suomen elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Verrattuna viime vuoteen sijoitus on pudonnut 5 sijaa ja Suomi on nyt vuosien 2013-16 tasolla. Ruotsi on vertailussa sijalla 9. Myös sen sijoitus on laskenut 1 sijan. Vertailussa on 4 pääluokkaa: taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yrityksen suorituskyky sekä infrastruktuuri. Eniten Suomi putosi yritysten suorituskykyä mittaavassa pääluokassa. Suomalainen kvanttitietokoneita valmistava IQM-yhtiö listautui Yhdysvaltojen pörssiin eilen torstaina. IQM on ensimmäinen eurooppalainen kvanttiyhtiö, joka on listautunut pörssiin. Se on myynyt tähän mennessä yhteensä 23 kvanttitietokonetta, mikä on enemmän kuin yksikään muu kvanttivalmistaja, kertoo uutistoimisto AP. Vastaavaa teknologiaa kehittävät muun muassa teknologiayhtiöt Google ja IBM. Kerrotaan vielä lyhyt uutinen urheilun maailmasta, nimittäin Suomessa SM-liigajoukkue Vaasan Sport tiedottaa hankkineensa ruotsalaisvahvistusta. Keskushyökkääjä Kalle Östman siirtyy Sporttiin 1-vuotisella sopimuksella. Viimeiset vuotensa Östman on ollut Leksands IF:ssä pelaamassa. Tässä Sverisöiden Finskan uutiset nyt takaisin levysepän pariin.
2: Levyseppä.

Nyt on aika siirtyä ohjelman toiseen tuntiin, levysepään pariin. Minulla on ilo ja kunnia saada jälleen olla tuuraamassa tätä ohjelmaa. Ohjelmaa, jolla on vahva paikka monien kuulijoiden sydämissä. Kiitos luottamuksesta ja ennen kaikkea kiitos teille, jotka olette seurassamme tänäkin päivänä. Seuraavan tunnin aikana kuullaan tuttuun tapaan hyvää musiikkia, muistoja, tunnelmia. Tervetuloa siis mukaan jatkamaan Levysepän seurassa. Minä olen Pekka Kenttälä, lähetys Luulajan radiotalolta. On iso ilo saada jakaa tämä hetki kanssanne. Mennään siis yhdessä toiseen tuntiin. Poimitaan seuraava viesti postikortti nipusta. Hei Levyseppä. Hei hei. Kesäiset tervehdykset tältä Sörmlannista. Levytoivomukseni olisi Vihreät niityt Eino Grönin laulamana. Se tuli mieleeni nuoruusmuistoja 70-luvulta. Kiitos etukäteen ja kiitos myös hyvästä ohjelmasta. Terveiset kaikille Levysepän kuuntelijoille, Riitta Katriine Holmista. Niin, Vihreät niityt, sehän ei alun perin ole suomalainen kappale, vaan sen perustuu tähän yhdysvaltalaisen lauluun Green Fields. Niinhän se on. Ja tästähän tuli kansainvälinen menestys, erityisesti The Brothers Four-yhtyeen levyttämänä vuonna 1960. Tätä Eino Grönin Vihreät niityt-versiota, sitä ei ole digitalisoitu. En siis löydä sitä, ei löydä myöskään meidän musiikkituottaja sitä versiota valitettavasti. Mutta tehdään niin, että kuullaanpa Kari Tapion version, toivottavasti sekin piisaa. Kari Tapio, Vihreät niityt.

vihreät niityt, Kari Tapio. Luetaanpa pari sähköpostia tänne levyseppään. On tullut seuraavat viestit, kesäiset terveiset sinne levyseppään pajaan, jospa nuo helteet jatkuu. On tosi kuumaa ainakin täällä etelässä, muistelen entisajan ihania kesäisiä elämyksiä ja romantiikkaa. Levytoive olisi, jos soittaisit Esko Rahkosen esittämän Reissumiehen erehdys. Toivotan sepälle ja kaikille kuuntelijoille ihanaa kesää. Terveisin Ritva Shinnasta. Ihanaa kesää sinullekin, Ritva. Seuraava viesti, terveiset Kuusamosta levysepälle ja kuuntelijoille. Minun vanhemmat asuvat Rovaniemellä ja ovat olleet naimisissa vuosikymmeniä, joten hopeahääpäivä on ohitettu aikoja sitten, tässä lukee. Haluaisin kuulla Erkki Junkkarisen hopeahääpäivänä ja samalla toivottaa Rovaniemelle vanhemmille ja kaikille sukulaisille ja kuuntelijoille oikein hyvää kesää. Näin toivoo Outi. Kiva, että Suomestakin käsin kuunnellaan levyseppää. Kiitos siitä, Outi. Reissumiehen erehdys, Esko Rahkonen siis. Ritvalle sinne Shinnaan ja Erkki Junkkarinen hopeahääpäivänä Rovaniemelle, Outin vanhemmille sinne. Ja kuulkaa, itsekin olen lähdössä sinne Rovaniemelle nyt viikonloppuna, mökki siellä. Pitääpä käydä leikkaamassa ruohikko, siitä saattaa tulla aikamoista touhua. No niin, kuullaanpa nämä biisit.

0: Hei, tämä on levysepälle. Jos levysepä löytäisi semmoisen kappaleen kuin Vuosien jälkeen, niin haluaisin kuulla sen, että olisi kiva kyllä, kun kuulisi sen. Mä aina lauloin sitä tuolla, kun olin karaokeissa ennen. Tätä toivoo Annukka Ulossamista. Heippa.
1: Vuosien jälkeen Annukalle sen esittää meille Maritsa, olkaapa hyvä.

Terve, Levi Seppä tässä sähköpostissa lukee ajankohtaan sopiva biisi, olisi toiveenani Perhonen Paula Koivuniemi. Toivoopi Pekkaselta Fleenistä. Tässä se tulee.

Tässä kuultiin jo toista kertaa tässä levyseiväseisko Rauhkasen musiikkia lapsuusajan maisemissa. Tämän biisin nimi aikaisemminhan me kuultiin Reissumiehen erehdys. Kuulkaa, seuraavassa sähköpostissa lukee näin. Hei levyseppä ja kuuntelijat, terveisiä Norrtäljestä. Tässä lukee, minä toivon laulua Ei kesä tähän jää. Piti lähteä Gran Canarialle helmikuussa ystäväni kanssa, mutta sain vakavan sairauden ja matka peruttiin. 6 kuukauden jälkeen olen melkein terve taas ja suunnittelen uutta matkaa. Hyvää kesän jatkoa, toivoo Salme Mannilla. Hienoa, että ehkä pääset reissaamaan, Salme, ja että olet terve. Ei kesä tähän jää, niinkö? No, otetaanpa se biisi ja sen esittää meille levysepässä Matti ja Teppo.

luottokorttiin. Tässä lukee, no hei Pekka, haluaisin kuulla Ylen arkistoista löytyvän Oi katso mikä aamu -laulun. Haluaisin kuulla sen sopraano Satu Vihavaisen laulamana yhdessä eteläsuomalaisen osakunnan laulajien kanssa Jorma Pulkkilan johdolla, tässä lukee. Kaunis kiitos, terveisin Marjatta Svean maalta.

joten se kohta kummittelee vielä enemmän kuin tavallisesti. Tässä lukee, että jos lähdetään vähän vauhtia Arttu Viskarilla ja Suomi Finland perkele. Kiitos meiltä tytön kautta Tukholmasta, Roopi Tukholmassa, poikaperheineen ja pojanpoika Kramforsista ja pikkuveli Kellasta. Suomi, Finland, perkele, Arttu Viskari.

Seuraavassa viestissä lukee, että eiköhän nyt ole aika kajauttaa pieni herkkä sinfonia kesälle. Haluaisin kuulla Morning Mood Berliinin filharmonikoiden soittamana. Toivon kaikille mansikan makuista ja ruusun tuoksuista kesää. Kiitos etukäteen Eeva-Liisa Nieminen Gnestasta. Joo, tästä se löytyy meidän arkistosta. Per Gynt, Morgonstämning, Opus 23, tässä lukee. Ja artisti on Kurt Masur, Gewandhaus, Orchester Leipzig, tässä lukee.

Levy sepäille seuraavassa viestissä lukee Mikis Theodorakiksen Oh, Keimos on levitetty monella kielellä. Suomessa kappale tunnetaan Arja Saijomaan Laila Kinnosen levytyksinä Tuska. Ulf Palmen hautajaisissa Arja esitti ruotsalaisen version Bo Setterlindin tekstillä En song om frihet. Koulussamme 125 oppilasta valitsi toisen kotimaisen kielen lisäksi vieraan kielen. Meistä 12 valitsi saksan, mitä harvemmin kuulee levysepän alasimelta. Toiveeni on Vicky Landrosin Ich hab die Liebe gesehen. Kesäterveisin Jarmo Pitkänen.

Postikortissa tänne Levyseppään lukee näin. Hei kenttälle Pekka, no hei hei. Varosen Ismo antoi kuulla Levyseppässä marraskuussa suurimpana syntisenä Konsta Jylhän tai Rebekka Jylhän laulu. Siinä puhutaan Jumalan armosta ja uudesta kielestä. Naislaulaja. Ja sen haluaisin kuulla uudelleen. Terveisiin Marjat. Sveijanmaalta ja terveisiä Ismolle ja hyvää lomaa Savossa myös lukee tässä viestissä. Joo, löydettiin se ilovirsi matkalla taivaaseen, sen niminen ja sen esittää meille Eija Merilä ja Seppo J. Järvinen.

0: No Heilivy Seppä, pikarierare. Tarja Spongasta soittaa ja toivoo seuraavaa kappaletta. Läksin minä kesäyönä käymään ja sen laulaa lauluyhtye Rajaton. Se on kaunin surullinen kappale. Sopii hyvin kesään. Oikein mukavaa kesää kaikille teille kuulijoille. Ja mä ainakin nyt odotan sitä Ismoa takaisin kauheasti. Että hei hei.
1: Niin, minäkin Tarja kaipaan Ismoa. Annetaanpa hänen kuitenkin vielä huilata parisen viikkoa. Minulle on ollut suuri ilo saada tuurata tätä ohjelmaa tänään suurella kunnioituksella. Nöyrin mielin teen sen ja haluan kiittää lämpimästi teitä kuulijoita seurasta, viesteistä, toiveista ja siitä, että olette olleet mukana tämänkin lähetyksen ajan. Kiitos myös luottamuksesta saada olla hetken aikaa Levisevän äänessä. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajasta. Toivotan teille oikein hyvää viikon loppua. Mukavia kesäpäiviä, paljon hyviä musiikkihetkiä myös tämän ohjelman jälkeen. Kuullaanpa päätteeksi Läksin minä kesäyönä käymään Rajaton. Kiitos seurasta ja kuulemiin. Hei hei.

0: Ale on päivi mahtavaine, kos jo jahpaletsen. Lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo. Ale on kofte sohkana, jo neilu tsaion palka. Etse lolo lolo on jäknän afonalte. Lolo lolo lolo.
1: Ei on hää.